من چیز لیلی واب من ویلا بای وینون تارم پینون یا دیس وی کتو ایبه واب سی ننت میک کایزرلیچر دراخه ننت میک هیمبلستورمر اند اوخ هر در اور ارز ایچ موس شون ساگن ایچ بین کلین اند من لیبن لایف وی گاد فردامته اورورک واب